0: Our kiwaha rhymes with ngaki ngaki kōrero.
1: Ngaki ngaki māra.
0: Ngaki ngaki māra, ngaki ngaki kōrero. Mm-hmm. Ai nipea ka ngaki ngaki whakaaro i tēnei rā.
2: Ā, kuira.
0: Ā, koina te whakamahinga o te kupu ngaki ngaki ne.
2: Ai.
0: He whakaaro anō.
2: Wā, well, no te taia o te māra, te rā kupu. E nenui nā kupu a tātou ka whakamahia ki Horopaki ke engari no te māra.
0: Ai, ai.
2: Te tei kupu i tupu ake ai au. Ki roto ko te morimori.
0: Ai, ia.
2: He titi tonu te kōreo taku whaia i te rā kupu morimori. So you can morimori the, nā hua whenua. I roto i te māra, te kāri. Te mahinga rāne.
0: Te mahinga.
2: Ah. Mahinga. And it's to, I don't know if coddle is the right word, or sort of āhuri te ki te nurture.
0: Nurture, ne?
1: Ah,
2: yeah.
1: Okay.
2: And then ka tae koe te rā kupu te tiki ake me te whakaingoa. Ka whakaingoa tawa kupu ne, make it into a, what you call it, normalised, pēnei te morimoringa.
0: Ah, ka pai.
2: He morimoringa ia nāku.
0: Ai, ai.
2: Hey. But tēnei ko te ngaki ngaki, well, koeira, ko te ngaki ngaki māra, wai mahi ana koeira toi te māra, and te ngaki ngaki kōrero, well, where you're gonna harvest your...
1: Okay.
2: Yeah.
0: Kuna te, ko te mahi ngaki...
2: He hauhake, te hauhake.
0: Ai, ai.
2: Ngaki ngaki te ngaki.
0: Ai, ai, kuna te mahi a te kō e... Wero wero ana i te ori.
2: Yeah, and I think ko te timo ano hoki.
0: Oh, timo?
2: Ai, ko te timo. Koeira nā mea a ngā mātua tūpuna ki roto i te māra. E ai ki taku mōhio. So koeira tērā, te ngaki ngaki.
1: Okay.
0: Ngaki ngaki kōrero.
2: Yeah, kai te ngaki ngaki kōrero tērā.

Ko mātātua te waka, ko maua te manga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, ko ngai tamapariua te hapu, ko te rere atu kahia te mara.